0: 总任内首次内阁改组。
1: 法制度検証改革担当山下隆、外務大臣茂木敏充、財務大臣片山さつき、防衛大臣小泉進次郎、官房長官沖縄基地負担軽減担当、拉致問題担当私木原稔。
0: 日本媒体注意到，此次内阁改组18名阁僚中有8名核心阁僚仍是原班人马。朝日新闻认为，高市政府基本维持了原先的政权骨架。
2: 重要な職務を担う閣僚については留任していただくこととしました。
0: 在日本，内阁改组并无固定时间表，因此改组内阁的时机选择耐人寻味。9月上旬，日本时事通信社发布的民意调查结果显示，高市原内阁的支持率降至44.1%，较上月下降4.3个百分点，创该内阁成立以来的最低水平。美联社认为，高市此时改组内阁意在改善支持率，重新整合执政基础，以谋求长期执政。朝日新闻则注意到，高市此次内阁改组没有沿用过去由党内派阀推荐人选的做法，而是通过职位希望问卷直接了解议员意向。高市亲自审阅问卷，据此展开人事安排，完成内阁改组。
3: それぞれの方のやる気、元気、そして自分に対する忠誠心、これがあるかどうかというところを大変重視しているということであります。
4: ある関係者は、総理の順化路線、自分の意思に意見に近い人しか登用しない傾向が強まるのではと、挙党体制というよりも自分の味方で陣営を固めようとする総理の傾向を指摘していました。
0: 而在通过问卷调查选人后，两名曾因黑金丑闻受到自民党党内处分的议员也进入了内阁，引发舆论热议。据朝日新闻报道，新任农林水产大臣祝和生和新任文部科学大臣关方宏此前均属于自民党旧安倍派系，曾因黑金丑闻受到自民党党内处分。祝和生被认定在政治资金收支报告书中漏报1746万日元，官方红漏报836万日元。2024年4月，祝和生受到停止党内职务6个月处分，官方红受到警告处分。根据日本的政治传统，受过处分的议员不会再被任命为内阁大臣，但这次高市却特立独行，对被处分议员既往不咎，只称洗罪已完成。
5: 二つ目はですね。この自民党といえば政治と金の問題が非常に厳しく追及されてきたわけですけれども、その政治と金の追及されたですね、党の主役であった裏金、閣僚として入ってきているということです。で、旧安倍派あるいはその裏金議員の人たちが閣僚に入ることをどう思いますかという世論調査が、例えば時事通信とか共同通信なんかで行われているわけですけれども、7割ぐらいがですね、やはりその裏金議員が閣僚として入ることについては反対だという世論調査なんですね。にもかかわらず、ここでですね、裏金議員の来年の党総裁選の支持を取り付けるために、旧安倍派の裏金議員の人たちというのを閣僚として入閣させた。
0: 而对于高市此次内阁改组，让外界最为关注且不安的是，日本极右翼党派日本维新会成员的首次入阁。一年前，2025年10月，高市早苗初建政权时，名义上虽是与维新会联合执政，但当时维新会谢绝入阁，选择阁外合作。
3: 大臣ポストを目指しているわけでもありませんし、大臣の席に座りたいわけでもありません。
0: 到今年2月，自民党在众议院选举中大幅扩大优势后，维新会的态度发生了180度大转弯。
3: やはり本来あるべきは、政策を実行していく上では、連立政権ですから、内閣に入って、責任も共有すると。
0: 此番入阁的是日本维新会前干事长中司宏。据读卖新闻报道。中司宏现年70岁，1987年起以自民党身份先后担任大阪府议会议员、

0: そして県と、そして国会、国、ここがしっかりと連携をすること、そして合わせて経済界の皆さん、地域の皆さん、連携をすることで今まで以上に大きな仕事ができるはずなんです。
1: 高市総理もね、小池さん応援してます。この若い世代に沖縄の未来を託そうじゃありませんか。皆さん変えていくんです。
2: 据日本放送协会 NHK 报道，选前日本首相高市早苗曾指示，为了取得胜利，能做的一切都要去做。而就在选战进入关键阶段时，保守阵营出现了一次临阵合流。据琉球新报报道，八月拥有较高人气的独立候选人下地干郎与自民党达成政策协议，在选举关键阶段突然退出，转而支持古谢玄太，这被外界视为改变选情的重要因素之一。
3: 何とも言えない人としての道は外れている決断かもしれませんが、国会皆さん、下地幹夫、ご理解いただいて、何とぞもう一度この選挙で小池さんを果たして、私の政策を前に進めさせていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
2: 据日本厚生劳动省与冲绳县官方统计，冲绳县的人均收入在全日本47个都道府县中长期居于末位，当地产业结构较为单一，高度依赖旅游等第三产业，缺乏高附加值制造业的硬支撑。共同社出口民调显示，此次选举中经济问题成为选民最关注的议题，近半数受访者将其列为首要关切，比例是关注美军基地问题者的两倍多。
4: 一番重視したのは経済。
5: そうですね。経済、教育、子育て。
6: 基地問題の解決も結局ずっとやるやるって言ってうまいこと進んでないですし、かといって経済が良くなって生活状況が良くなったように見えなかったので、この際違う人に託してみるのもいいのかなと思いました。
2: 在选战中，古谢主打经济议题，承诺提高居民收入，强化育儿支援，推动冲绳经济增长。据出口民调数据显示，古谢在20岁至40岁的年龄群体中获得了极高的支持率。而在冲绳国际大学教授钱伯伯胜看来，美军军事基地的存在正是阻碍冲绳实现经济自立的最大瓶颈。冲绳面积仅占日本国土面积的约0.6%，却承载了约70%的驻日美军基地的面积。数十年来，驻日美军基地带来飞机噪音、环境污染、坠落事故和犯罪等一系列问题，其中普天间军事基地不仅占到了伊野湾市面积的约24%，且位于人口稠密区，四周被住宅和学校包围，成为名副其实的城市中的基地。普天间基地何时能够搬走，是当地居民长期关注的问题。新垣清良今年75岁，在美军占领前，他家的耕地面积是现在的3倍。
7: 戦争が始まると南部に逃げる人、北部に逃げる人がいて、その避難してる間に米軍が全部ここを押さえて、でここから結局本土に向けての、まあ、飛行場を作ったりしていますので、で帰ってきた時にはもう米軍が全部こう、まあ、囲いをしていてですね。
2: 尽管美军基地通过土地租金、就业岗位和本地消费为冲绳带来了些许经济收益，但基地挤占了大量核心土地，严重制约了当地的交通规划与商业开发。据日本媒体报道，美军基地约占冲绳县总面积的8%，但对冲绳的经济贡献率仅约5%。
7: 480ヘクタールありますけれども、基地収入は120億ぐらいです。でこれが1ヘクタールあたり大体2000万円ぐらい。だからフェンスのこの外側の宜野湾市、こう地域はですね、1ヘクタールあたり1億2000から1億4000万円ぐらい稼いでるんです。
2: 1996年、日美商定返还普天间基地。1999年、日本政府决定将其迁往冲绳名护市边野谷。2002年、计划通过填海造地建设新基地。2009年、日本民主党上台，鸠山由纪夫出任首相，曾一度提出将普天间基地迁往冲绳县外甚至国外，遭到美国拒绝。2015年，时任冲绳县知事翁长雄志以反对边野谷新基地建设为核心立场，与日本中央政府展开对抗。